0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Usorski radio.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: Usorski radio.
1: Ja pra...

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razla sam.
4: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
5: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, buh.

sve okriće, nek cili svi trče, ništa to ne vridi, zar još ne znaš

0: Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.
1: Opusti se. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

puno bi mi sada značile. Šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zovu ne zaboravi.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Ružno pače. Mlada je djevojka bila strašno nesretna, jer ni bila lijepa kao njezine vršnjakinje. Ispočetka ju je to strašno pogađalo, no kako je odrastala, promijenila je svoje mišljenje. Shvatila sam da je činjenica da nisam tako lijepa bila sreća u nesreći, govorila je. To me je prisililo da pokušam spoznati svoje unutrašnje bogatstvo i snagu. Shvatila sam da djevojke koje nisu izvanredno lijepe moraju marljivije raditi da bi uspjele. Ta je ružna djevojka pod navodnim znacima bila Golda Meir. Bila je prva žena predsjednice izraelske vlade. Nije se samo prihvaćala takvom kakva je bila, nego se zaista veselila što je takva.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

kao drugi, ne zatupljuju me medijima, u podsmihu sam taj. Smrzim iz ustiju, iz njoje mi se noge, oči su mi pivske boce, sačuvaj me Bože, poljubi me,

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 23. dan mjeseca lipnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu i danas je na rasporedu do 9 sati. Nakon toga od 9 do 12 naše kontakt emisije izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Glazbu za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati slijedi blok izvorne glazbe ili vaše želje i pozdravi, a od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati slijedi noćni kolažni program iz našeg studija. Mi vam želimo ugodan dan uz program Radio Usore.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza na Obošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Zbog održavanja vjerskog skupa Sveti Ivo Podmilaču, danas od 10 do 22 sata na dionici Jajce Banja Luka zabranjen je promet za teretna vozila. Danas i sutra zabrana je prijevoza eksplozivnih materija i vankabaritnog tereta na području Srednjobosanske županije. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivredne

0: privrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora, kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica, minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla, minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi, minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača, minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza, minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji ovoga 23. lipanjskog dana, došli smo i do horoskopa. Prvi znak ovan posao. Očekuje vas dan u kojem ćete željeti ubrzati događaja, ali okolnosti neće dozvoljavati da se ide prema tempu koji vama odgovara. Moguće da ćete dobiti korisnu informaciju vezanu za financije, dom ili neki privatni projekt, ipak provjerite činjenice prije nego što donesete konačnu odluku. Ljubav, partner bi mogao biti osjetljiviji nego obično i očekivati više razumijevanja. Slobodni bi mogli obnoviti komunikaciju sa osobom koja ih je već ranije zainteresirala. Nije trenutak za idealiziranje nečijih namjera. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Bik, posao, dobar je dan za razgovore, pregovore, pisanje, administraciju, rješavanje praktičnih pitanja. Moguće je da ćete dobiti podršku osobe koja vjeruje u vaše ideje. Sve što zahtjeva strpljenje i upornost moglo bi donijeti dobre rezultate. Ljubav, zauzeti bi mogli voditi ozbiljniji razgovor o zajedničkim planovima. Slobodni imaju mogućnost poznanstva koje djeluje stabilnije i ozbiljnije od prethodnih. Zdravlje, energija će biti stabilna i pod dobrom kontrolom. Blizanci, posao, fokus će biti na zaradi, troškovima i procjeni vrijednosti nekog posla. Moguće je da ćete pronaći način da bolje unovčite svoje znanje ili ideju. Dan pogoduje konkretnim financijskim dogovorima. Ljubav, privlačnost će biti naglašena, a neka komunikacija lako može prerasti u flert. Slobodni bi mogli privući osobu koja otvoreno pokazuje interesiranje. Zdravlje, vrlo dobro. Rak, posao, očekuje vas veoma aktivan dan u kojem ćete lakše nego inače ubjeđivati druge u svoje ideje. Moguće su važni razgovori, pregovori ili pokretanje projekta koji vam je dugo bio na umu. Pazite samo da ne precijenite mogućnosti neke situacije. Ljubav, bit ćete emotivni i skloni vjerovati srcu više nego činjenicama. Zauzeti bi trebali izbjegavati donošenje zaključaka bez razgovora s partnerom. Slobodni mogu biti privučeni osobom koja djeluje veoma privlačno, ali još uvijek ne pokazuje sve karte. Zdravlje, moguća je prolazna iscrpljenost uslijed pojačanih obveza. Lav, posao, neke važne stvari odvijat će se iza kulisa, moguće je da ćete doći do informacija koje vam pomažu da bolje razumijete pozadinu jedne situacije. Da, nije za forsiranje rezultata, već za pripremu narednih poteza. Ljubav, očekuje vas više stabilnosti nego prethodnih dana. Partner bi mogao pokazati konkretnim postupcima koliko mu je stalo. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja uliva povjerenje. Zdravlje, više odmora i kvalitetnog sna prijavilo bi vam itekako. Djevica, posao, prijatelji, suradnici ili ljudi iz vašeg okruženja mogli bi vam otvoriti vrata ka nekoj novoj prilici. Dobar je dan za planiranje budućih projekata, timski rad i razmjenu ideja. Ljubav, slobodni bi mogli ostvariti zanimljiv kontakt preko društva ili online. Zauzeti će imati više razumijevanja i spremnosti za dogovor s partnerom. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, mjesec u vašem znaku stavlja vas u središte pozornosti. Moguće je da ćete imati osjećaj da svi nešto očekuju od vas. Važno je da ne dozvolite da vas tuđe primjedbe ili zahtjevi izbace

0: se izravnoteže, dan je povoljan za važne odluke. Ljubav, partner može djelovati ozbiljnije ili zahtjevnije nego inače. Slobodni bi mogli zainteresirati se za jednu osobu koja ostavlja dojam zrelosti i stabilnosti. Zdravlje, moguće prolazan pad energije. Škorpion, posao, očekuje vas dan u kojem će intuicija igrati važnu ulogu. Moguće je da ćete prepoznati priliku koju drugi ne vide. Poslovi vezani za inozemstvo, obrazovanje ili širenje poslovnih planova mogli bi napredovati. Ljubav, netko bi mogao privući vašu pažnju kroz razgovor, poruku ili zajednička interesiranja. Zauzeti bi mogli razgovarati o planovima za naredno razdoblje. Zdravlje, potrebno vam je više odmora nego što mislite. Strijelac, posao, financijska pitanja i zajednički resursi dolaze u prvi plan. Moguće je rješavanje pitanja vezanog za ulaganje, kredit, dug ili novac koji zavisi od drugih ljudi. Dobar je dan za ozbiljne razgovore. Ljubav, slobodni bi mogli osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja djeluje pomalo nedostupno. Zdravlje, vrlo dobro. Jarac, posao, moguće da ćete kroz razgovor s drugom osobom pronaći rješenje za problem koji vas opterećuje. Nije trenutak za samostalne poteze bez konzultacija. Ljubav, partner bi mogao pokazati više ozbiljnosti i spremnosti da razgovara o budućnosti. Slobodni imaju mogućnost susreta s osobom koja odmah pokazuje jasne namjere. Zdravlje, stabilno. Vodenjak, posao, očekuje vas dosta obveza, ali ćete imati dovoljno energije da i završite. Dobar je trenutak za organizaciju, rješavanje zaostalih poslova i sređivanje detalja koji su ranije bili zanemareni. Ljubav, ljubavna dešavanja mogla bi se odvijati kroz svakodnevne aktivnosti ili posao. Netko iz okruženja mogao bi pokazati više interesiranja nego što je za očekivati. Zdravlje, dobar dan za vraćanje energije i uspostavljanje boljih navika. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Kreativnost i inspiracija bit će naglašeni, ali bi trebali ostati realni kada procjenjujete mogućnosti nekog projekta. Dobar je trenutak za umjetnost, marketing, rad sa klijentima i predstavljanje ideja. Ljubav, romantična atmosfera mogla bi obojiti veći dio dana. Zauzeti će željeti više bliskosti, dok bi slobodni mogli zainteresirati se za osobu koja budi maštu i emocije. Zdravlje, većih zdravstvenih smjetnji ne bi trebalo biti. I bilo bi to sve, dragi naši, u današnjem izdanju horoskopa. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni se tu. Arnasični grek. Rod kodu i stani do. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuo. Bitan šturc. Mala verfuzi.
3: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
3: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Dobri moj narode, 9 sati, 3 minute, 45 sekundica, slušate Izvorno blago i pjesmu Lice majke, hit dana izvornjaka od jučer. Ta pjesma nas polako uvodi u našu današnju prvu kontakt emisiju ovog utorka 23. dana mjeseca lipnja. Dakle, u nastavku biramo najbolju izvornu pjesmu za ovaj vreli topli utorak. Pripremili smo tri pjesmice. Nakon što poslušate prijedloge, vi ćete nazvati na naš dobro poznati broj telefona i glasovati sve do pola deset, kada ćemo i proglasiti pobjedičku pjesmu. U ostalom, tako radimo svako jutro. Prvi prijedlog će biti Bosanske odjeci, Prevari me srce, drugi su Biseri Posavine, Zagonetka i treći su braća Erić, Život prođe, odmori malo. Eto, to su današnji naši izbori, idemo ih poslušati, a nakon toga otvaramo telefon za druženje. Bosanski odjeci, Prevari me srce, prijedlog broj 1.

Slušali ste prijedlog broj 1 za hit dana, bosanske odjeke i pjesmu Prevari me srce. Vrijeme je za drugi prijedlog, to su Biseri Posavine i pjesma Zagonetka.

Naš današnji prijedlog broj 2 također je završen. Slušali ste pjesmu Zagonetku, a idemo sada poslušati braću Irić. Danas u treći sa pjesmom Život prođe, odmori malo.

0: Asa i pozdrav Osmana, Asana i svi koji se slušamo i pozdravljamo i pjesma, poruka za poruku, jer su može čekala je majka djeca.
1: Može!
0: Miljo, tebi, Danijelu, Ivicu, sve najbolje želim i vaše poruke da budete živi, zdravo, sve najbolje vam želim.
1: Hvala puno, dobra rade, pozdrav tebi, hvala na ovoj informaciji. Dakle, našoj gospi danas rođen dan. Hvala ti što si sa nama. I naravno ti želimo čestitati rođendan, zdravlja i sreće ti želimo najviše. Evo, čuli ste, naša gospa slavi rođendan. Dobro jutro.
2: Pa dobro jutro.
1: Oh, Osmane, dobro jutro.
2: Ma i ja joj želim sretan rođendan.
1: Eto.
2: Da je zdrava živa 100 godina.
1: I,
2: ne znam šta
1: i nazad. Mislaju. 100 godina i nazad.
2: Pa 100 godina i preko 100 godina.
1: Dobro.
2: Ajde, ja ću 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3. Dobro, ja. Dobro.
2: Pozdrav tebi, pozdrav Ivici, pozdrav Danijelu i njegovom sinu, Ivicinoj unuci. E, pozdravljam Radu, Nadu, Gospu. Eto, njoj sam čestitao rođendan, ovaj nazivim Nadne unučiće. Našega Marka, naše Marinkušu.
1: Dobro.
2: Naše Kaje, Jagodicu, Bobicu, Zovku, Stanovića, Petrovića, Finjku i Slavka, tamo Slavonski Brod, Marija u Žepče, i Hasana Ubanovića, njegovu unuku Eminu, Sanjina Đusu, Zavljovića i Jedinu. I za me, ja ću ko onaj drago moje pjesme, ovaj za gospu, onaj, šta će meni curica iz polja, kad je moja sa planine bolja.
1: Šta će meni curica
2: iz polja? Šta će meni curica iz polja?
1: Dobro.
2: Mladi izvori.
1: Mladi izvori, samo malo. Dobro, dalje, druga?
2: To je za nju i za onu Nadu.
1: Dobro, a druga?
2: A druga za Varija, izvornu sam pjesmu zavolio od Revki.
1: Dobro, može.
2: Eto, specijalno za Marija, pošto on voli izvornu pjesmu.
1: Istina,
2: a
1: jeste.
2: A ja volim, pa zato pišem pjesme.
1: Dobro.
2: Samo se kad starca je na grebucila, mora pisat.
1: Joj, moja sekretarica, šta da ti radim? Nije ti zgodno, ali Bože
2: nije,
1: dragi.
2: Nije nekad pravo, Boga mi, ali šta ćeš?
1: Naviknit ćeš se, znaš kako ti je. Nikad čovjek da se navike, ali naviknit ćeš se, da te utješim.
2: A dobro je kad dobije pare.
1: E, vidiš. Moj Osmane, dobro.
2: Eto,
1: sve smo zapisali.
2: Eto, pozdrav vama, pozdrav svi slušalcima utorske stanice, stvarno. Svaka čast. I onom Miloradu, kako se zove, ne znam.
1: Miroslav.
2: Miroslav, ja.
1: Jeste, Miroslav iz Teslića. Dobro, čućemo se kasnije, imamo još dvije emisije. Tvoje smo pjesme zapisali, pa ćemo ih emitirati. Naravno, jedna je za rođendan, a jedna je za Mariofila. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijepa moja bila.
1: Dobro jutro, dobra Kajo. Kako nam je Omanjska, vruća li je vruće?
3: Oba sjana vruće.
1: Ozbiljno, eto i ovdje isto, neću vjerovat.
3: Ja ću glasati 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Veliki pozdrav za vas u studiju reži. Pozdravljam svoju obitelj. Pozdrav našem prijatelju Dolgađini. Pozdrav Marku, Doboju, Petroviću, Dragiću, Zokit, Goro Asanu, Osmanu, Starinu, Gore, Nadu našu i Radicu i svoje gospite. Citam rođendan, puno je želim zdravlja i sreće u životu. Pozdrav Vinku, Cerovcu, tamo u Mukulašima, našeme, Saši. I pozdrav svima koji zovu, koji slušaju, a sad bi ja ako mogu na brzinu čestitala sutra snime, da nisam sutra
1: kuće. Može, izvolim.
3: Želim ja svom sinu Ivanu sretan rođendan, lijepo zdravlje, dug život i da bude sve kako je najbolje. I pozdrav za mog Ivana, jednog u Hrvatsku, jednog u Austriju. Svima želim sretan, lijep rođendan. Imen dan i puno i ja pozdravljam i da lijepo proslave i da bude sve kako je najbolje. A pjesma nek bude za nja ona imendanska.
1: Imendanska, može.
3: Ako stigne i za gospu njeka rođendanska, kako uspijete.
1: Dobro, može.
3: Svako dobro, Viljo, i puno tu želim sreće i zdravlja.
1: Veliki pozdrav kao ide tebi, sutra ćemo mi čestitati imen dan, dakle sutra će naši Ivane, naši Ivani, Ivane i ostali koji nose dakle to ime slaviti.

0: svježiji i lepši i bolji.
1: Da, da.
0: E, daćete mi pjesmu ako može od naše vrijeme karta u jednom smjeru.
1: Može jedna karta.
0: A ovom rođendanli, ne znam je li to ovaj, čovjek ili žena, nije važno, stavite dobojski duet, ono koka, kako se zove.
1: Neće da može.
0: E,
1: neće, neće, nemamo vremena za drugu pjesmu, žao mi je.
0: Dobro, dobro, nije, nije važno.
1: Ali bit će karta u jednom smjeru, definitivno.
0: Velika hvala, lijep ugodan dan. Čuvajte se vrućini.
1: Čuvamo se, hvala Kalopiroviću. Nek ste vi nama sretno se vratili. Ovaj poziv će odlučiti o hitu dana, jer ga trenutno nemamo. Dobro jutro.
2: E, sad će bit mila.
1: E, sad će naša Jagodica Bobica
2: drugi
1: odlučiti.
2: Tri.
1: Drugi tri. I to da. Je hit dana.
2: Treći dva i ona jedan.
1: Eto ga.
2: Pozdravljam sve koji su zval, ko šta slavi neke sutra svetan ime dan i vama, Ivankama mojim, aj možda će sutra i dobita, možda i neć, mojoj unuk Ivan tamo u daljin, baka pozdravlja, voli je puno. Baka očekuje novinu još koji dan, pa ćemo se napiti doći ako
1: će nego šta, nego šta.
2: Meni vino ako Bog da.
1: Nego šta.
2: Mi ćemo se napiti ono od ovog vina.
1: Jeste, može.
2: A pozdravljam sve i mog Baruna, Isuta će njem čestita dva. I svima koji nose ime.
1: Dobro.
2: A šta ću?
1: A šta ćemo zapijevati? Tako,
2: ajde, ako budem dobla, ako ne budem, neke sasrećom svima. Uh-huh. A daćeš mi pjesmu, a gospi, ja svetan ime dan,
1: rođendan,
2: da bude živa i za vas dosta i slavila, uzdravlju, veselju, njoj pobjednička.
1: Dobro.
2: A men ćeš dat, kiša bi pala, pasti ne može.
1: Dobro. Može.
2: A može i ona iđu u zutovu.
1: Mo može.
2: Ugodan dan, mila, sve vam pozdravljam, malo sam se zbunila, bila na njih, pa oprostite ko me sluša.
1: Ma sve je to u redu.
2: Vi ste pozdravljeni od srca, digo se ko nalazi, ide.
1: Hvala ti, Kajce, pozdrav ide i za Baruna. Sutra ćemo, dakle, ponavljam, čestitati imendane našoj gospi, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu njenog rođendana, živa zdrava bila i gospodinu suprugu od naše Tome, sretan jučerašnji rođendan. Hit dana je tu, naša Jagodica je odlučila da riješimo ovu zagonitku sa biserima Posavine, tako da to je hit dana. Nakon toga vaše pjesme od pola 11, hit zabavnjaka.
3: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu.

0: profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

10:33, vrijeme je za hit dana zabavne glazbe Usurskog radija. Maja Šuput i Nedovoljno lijep uveli su nas u današnju drugu emisiju. Dakle, hit danas ste poslušali od jučer, bili su to Natali Balmix i Maja Šuput. Što se današnja tri prijedloga tiče, pripremili smo dvije nove pjesme, jednu malo stariju. Jakov Jozinović, Nećeš spavati, nova pjesma koju je objavio prije dan, dva i našla je se na njegovom prvom albumu. Zatim, Sandi Cenov i Elvis Stanić snimili su pjesmu Lijepa ženo. Jučer je objavljena ta pjesma u 19 sati i odmah je se našla kod nas na našoj mini top ljestvici. Drugi prijedlog, Tamara Todevska, prijedlog broj 3, 1003 ili 1003, kako god. Uglavnom, ove tri pjesme u nastavku slušamo skupa. Nakon toga otvaramo telefon, a hit danas slušamo oko 11 sati. Jakov Jozinović, Nećeš spavati, prijedlog broj 1.

Nikad to ne bih izdao ili ti nikad nećeš spavati. Jakov Jezinović i njegova nova pjesma. Bio je to prijedlog broj 1. Idemo dalje, poslušajmo još jedan novitet. To su Sandi Cenovi i Elvis Stanić. Pjesma Lijepa žena.

Sandi Canov i Elvis Tanić, Lijepa ženo, iza nas ova pjesma. Idemo dalje, Tamara Todevska. Prijedlog broj 3, 1003 ili 1003.

0: je broj 2 u podlozi za vas, Ante Keš i Domenika Stracitella, pjesmica jedna za vas. Dobro jutro, dobar dan!
1: Dobar dan!
0: O, kako ste, košuljice!
1: Tužan.
0: Zašto?
1: Nisim pustila pjesmu.
0: Nisam htjela.
1: Aš mašala.
0: Eto, nemam pojma, valjda sam zaboravila, a možda i do računara.
1: Kod nas kažu nisam čela.
0: E tako, kada vi tražite dlaku jajetu, tako je. Nemam pojma, o, ili nije pjevala, nema ili nevalja format, ili nešto.
1: Nema veze,
0: nemam potrebe da se pravdam nikome, pa ni tebi, generalac.
1: Tako je, kad ja otvorim svoj radio, komu što pa ću se pitati.
0: Može.
1: Maži, dobro.
0: Ja ću doći da te naučim.
1: Drugi, treći, dva,
0: prvi, jedan, dobro.
1: Bok sam ja radio za Sky News.
0: To je bila televizija.
1: To je bilo to, da.
0: Pa mislim i danas je, ali tebe nema tamo, znaš.
1: Pa no, rovna.
0: A, to je to.
1: Dobro, lijep pozdrav tebi i se svi našim dragi slušateljima. Daj mi pjesmu, a sad imam nazad, muči jednu.
0: Ajde.
1: Pićo, zbog jedne divne crne žene.
0: Dobro.
1: I nemam pojma.
0: Očekaj, zbog koje?
1: Ne, nemam pojma drugu pjesmu. Ne,
0: drugu pjesmu, šta ja znam, šta bi mogli naći?
1: Nešto više, ovoga Olivera.
0: Od Olivera. E, ide Oliver, može.
1: Hvala svima.
0: Biće Luce mala i za mene ta pjesma, eto da se pridružim. Ja volim tu pjesmu od Olivera. Luce mala, evo, Oliver, dakle, Dragović, Luce mala, druga pjesma zbog jedne divne crne žene, prva pjesma.
2: Jutro.
0: Jutro, Sanjine.
2: Jeste umorla u studiju.
0: Ma kakvi, Sanjine?
2: Dobro, evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav nam Đutu, Dinu, Osmana, Nadna, Unta, Dinadu, Ubiticu, tamo, Ragoricu, Hasana, Gospu. Da joj čestitam rođendan, proslavi sa svojom tamo unukadima i daj mi da Gospu za rođendansku narodno veseljenje.
0: I još rođendansku
2: za
0: narodno veseljenje.
2: More neku zaveste vi tamo.
0: Može, narodno veseljenje.
2: I pozdravljam Osmana, što i o mene pozdravljam.
0: Dobro, ajde, narodno veseljenje, evo bit će jedna rođendanska uz narodno veseljenje. Sanjine to poželio za Gospu koja slavi danas rođendan. Gospe naša, želimo ti putiti iskrene čestitke. Živa, zdrava bila i družila se s nama još 100 ljeta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra vidio.
0: I dobra Kaja s nama.
3: Kad ide, ide ili kad ne ide.
0: O, dobro, sa šta da radimo? Eto, treba biti čovjek dobro. Zadovoljan sa svim što ima.
3: Dobro. Ajde, ja ću 3, 1, 2.
0: Može.
3: Pozdravljam puno vas u studiju i režiji. I da pozdravim i Pilku i njem, nek bude sutra sretan imen dan, no, zaboravila sam.
0: Ma neće sam tako lako izvući, moja Kajo.
3: Pa dobro, tu ste vi, pa. Nek njem bude sretno, pa on zna šta njem sleduje, šta
0: neće
3: treba.
0: Neće njemu sretno.
3: I pozdravljam ja svoju svu obitelj, svoje dvi unuke Katarinu, Sandru, unuka Franka. I pozdravljam sve ove svoje prijatelje, prijateljice što sam jutro za ne brojim sve, a sad opet pozdrav za mog sina i mog jednog Ivana u Austriji, u Hrvatskoj, ja im želim sretan imen dan, puno zdravlja, sreće i radosti i da lijepo proslave. I Gospi sretan rođen dan, puno ja želim zdravlja i da Bog dadne sve najbolje.
0: Dobro.
3: A nek bude jedna pjesma, sine moj.
0: Može, sine moj Thompson.
3: A ako stigne za Gospona od rođendana do rođendana.
0: Stići će.
3: Aj svako dobro, Vilje, ugodan dan.
0: Hvala puno. Dakle, prvi je Thompson, a druga pjesma od Severine. Što se tiče Jozine pjese, pjevala ti je pjesma. Dakle, veselo sam uvijek ja, zvuci rodnog kraja u 9 sati 58 minuta 51 sekundu. Jozo, što ti nisi čuo, to je tvoj problem. Žao mi je, zbilja. Što se tiče rođendana, dakle, naše gospi rođendan želimo sretan, jučerašnji rođendan supruga od naše Tome, a sutra ćemo imen dane čestitati, da. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobro naše veselje.
0: Jao, moja Nado.
3: O čemu se radi?
0: Ništa, radi se o vrućini.
3: Ma šta nas brigam,
0: nije... O, normalno, kad je kod tebe lijepo.
3: Pa lijepo je
0: svađa. Jes, kako da ne, ha, ha, ha. Pa ne bi baš tako govorila da si ovdje dole niže.
3: Pa dobro, malo je gor, znaš, ima oko nas stvarno dosta borova, baš on...

0: promidžbene poruke.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Godine, kaže pobjednička pjesma od jučer koju je otpjevala Viki Miljković. Dobri moji narodnjaci, dobri moji veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Nadam se da ste svi dobro i da ste spremni, evo, da otplovimo ovih 30 minuta na valovima Usorskog radija kroz ovu našu današnju zajedničku emisiju. Danas je 174. dan ove 2026. godine. Do kraja iste imamo 191 dan. Danas je 23. lipnja, inače Međunarodni dan udovica. Prema UN-u danas ima više od 250 milijuna žena diljem svijeta koje su izgubile svoje muževe. Najčešće lokalna i državna vlast ne brinu o sudbini

0: udovica, civilne organizacije ne obraćaju pažnju na njih. U nekim zemljama žena ima isti status kao i njezin muž, a u slučaju njegove smrti udovica gubi sve, uključujući pristup nasljeđu i mogućnosti socijalne zaštite. Žena koja je izgubila muža u takvim zemljama ne može se smatrati, kaže, punim članom društva. Kada ostaneš sam sa djecom, onda ti djeca postaju briga, a ne ljubav. Jeste, to je i ljubav, ali kad si sam, kada ne znaš što da radiš, sam si na poljani sa djecom, a kad si sa mužem na toj istoj poljani, ti se uzdaš u njega i znaš ono, sve ćemo zajedno. Ne mogu gledati udovicu da je živa, a da njega nema. U toj situaciji moraš biti ili pukovnik ili pokajnik. I još ću jedno dodati, majka je ona koja može zauzeti mjesto svih drugih, ali čije mjesto nitko drugi ne može zauzeti. Dobar dan, dobrodošli u emisiju u kojoj se družimo uz narodne pjesmice i evo u ovoj emisiji želimo pozdraviti sve udovice. S vama smo u vašoj muci i želimo potaknuti koliko toliko da imate osmijeh na licu. Svaka vam čast, kapa do poda. Nije lako, nije zgodno. Idemo, dragi moji, pjevati uz Stoju Šekija Turkovića i Katarinu Živković. Predstavit ćemo naše prijedloge, a nakon toga očekujemo vas, vaše pozive na 0328952221. Zajedno do kraja Stoja, prijedlog broj 1. Pozdrav svim udovicama, vi ste kraljice.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 zajedno do kraja. Stoja je bila, Stoje sjedi od mori, a dolazi nam Šeki Turković, uzima mikrofon i pjeva pjesmu Bolje da sam umro, prijedlog broj 2.

Bio ovo naš današnji prijedlog broj 2, Šeki Turković i bolje da sam umro. Šeki odmori u Green Room, a ići ćemo mi dalje preslušati i prezentirati prilog broj 3, Damije Katarina Živković.

0: I bio bi to kraj i našeg današnjeg trećeg predloga. Katarina Živković, da mi je od ovoga trenutka, očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Pa poštovanje, Jozo naš dobri.
1: Hvala, hvala veliko poštovanje za tebe, dobri naš Ivce.
0: Čuj.
1: Pa dobri, dobro. Mnogo dobar čovjek.
0: Ne znam, ljudi svašta pričaju, moj Jozo.
1: Briga,
0: ne treba mene svašta ni vjerovat, ali dobro,
1: ne,
0: evo.
1: Ne, briga mene. Dem samo reći kad je dan raspuštenica Judova.
0: Pa ne znam, evo, ovo sam našao na internetu i malo me dirnulo, potaklo, jer ja znam.
1: Ne, šalim se, šalim se.
0: Ne, okej, okay, ali, ali koliko te žene su, da tako kažem, nagrbusile, nadrljale u životu,
1: nažalost,
0: a jako, jako malo to ljudi znaju.
1: Dobro, ovako da ja glasam, drugi, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Bilju, Danila, sve naše trake slušatelje, posebno pozdrav našoj Kaji. Veliku i naravno sve druge pozdravljam. A da mi reći, jes dobivao ikakve SMS poruke?
0: Da, dobijao sam SMS poruka, milion poruka sam dobijao. Jedna se isticala od njih koju sam primio k znanju, pa ćemo to morati tako. Ba, slušaj, te poruke meni kada dođu takve stvari, one to su meni zapovjedi, to je to. A inače sam bio poslušan u životu, da, mene tako da, majka odgojila da tako...
1: Dobro, znači, bit će sutra.
0: Budemo živi i zdravi, da.
1: Ako Bog da, ovako, lijep pozdrav još jedan puta tebi, tvoje obitelje, a daj mi pjesmu, glasio jesam, tako?
0: Jeste.
1: Savo Radosinović, čovjek s koferom u ruci.
0: Čovjek s koferom u ruci.
1: Da.
0: Kako se zove taj čovjek?
1: Jozo Jurić.
0: Putnik.
1: Preseljavam se u drugu županiju.
0: A, ti si ptica selica. Dobro.
1: Ajde, pozdrav, Bog.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa. Dobrom našem Jozi, idemo mi dalje, čekamo vaše sljedeće uključenje, pik, pik, dobar dom u ruci.
1: Da.
0: Kako se zove taj čovjek?
1: Jozo Jurić.
0: Putnik.
1: Preseljavam se u drugu županiju.
0: A, ti si ptica selica.
1: Dobro. Ajde, pozdrav, Bog.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa. Dobrom našem Jozi, idemo mi dalje, čekamo vaše sljedeće uključenje, pik, pik, dobar dan.
2: Zovne, ne idu u Borovicu.
0: Kako se zove taj čovjek?
1: Jozo Jurić.
0: Putnik.
1: Preseljavam se u drugu županiju.

0: ti si ptica selica.
1: Dobro. Ajde, dobro, Bog.
0: Ćao, babu, hvala lijepa. Dobrom našem Jozi. Idemo mi dalje. Čekamo vaše sljedeće uključenje. Pik, pik, dobar dan.
2: Zovni, ne, dobar uču.
0: Kako se zove taj čovjek?
1: Joza Jurić.
0: Putnik.
1: Prečeljavam se u drugu županiju.
0: A, ti si ptica selica. Dobro.
1: Ajde, dobro, Bog.
0: Ćao, babu, hvala lijepa. Dobrom našem Jozi.

0: Idemo mi dalje, čekamo vaše sljedeće uključenje. Pik, pik, dobar dan.
1: Dobro, ne, dobro ušao.
2: Povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. Povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. Povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i

aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u

Usori. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio da je korištenje pozicije zemlje kao nuklearne države jedini način suočavanja s nepredvidivom i složenom globalnom sigurnosnom situacijom, javila je državna novinska agencija KCNA. Nezamislivi, zapanjujući incidenti i događaje dešavaju se zbog gangsterske pohlepe hegemonističkih sila što sukobe širom svijeta čini nasilnim, rekao je Kim optužujući SAD za pogoršanje krvoprolića u Europi na Bliskom istoku. Govorio je na sastanku Centralnog komiteta vladajuće radničke partije koji je održao od subote do ponedjeljka, javila je KCNA. Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da sigurnosnu situaciju na korejskom poluotoku čine opasnijom stalnim unapređenjem svog zajedničkog nuklearnog stava, čija je jedina svrha, kaže on, napad na Sjevernu Koreju. Postojano širenje i jačanje nuklearnih snaga i temeljito ostvarivanje pozicije države s nuklearnim oružjem najispravniji je jedinstven način aktivnog i samouvjerenog suočavanja s nepredvidljivom međunarodnom vojnom i političkom situacijom koja se višestruko komplicira, navode KCNA njegove riječi. KCNA nije detaljnije opisala konkretne akcije u vezi s nuklearnim arsenalom zemlje koje bi se mogli poduzeti. Kim je također naredio izgradnju konvencionalnog oružja i ubrzanu izgradnju strateške krstarice s navođenim raketama od 10.000 tona, javila je KCNA. Sjeverna Koreja prkosila je nizu sankcija koje su nametnule Ujedinjeni narodi i SAD između 2006. i 2017. godine, zabranjujući Pjongjangu razvoj nuklearnog oružja i balističkih raketa na njihovu isporuku. Njezin stav uzbunio je regionalne sile. Proglasila se nuklearnom državom i priopćila da je ništa neće uvjeriti da odustane od svog atomskog oružja, usprkos godinama diplomatskih napora SAD-a, Kine i Južne Koreje, prenosi Reuters.

Demokratska Republika Kongo priopćila je kasno sinoć da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. svibnja 2026. godine. Gotovo svi slučajevi su u provinciji Ituri na sjeveroistoku, regionu iscrpljenom sukobima koji muče naoružane skupine. Ukupno su pogođene tri provincije Ituri, susjedni Sjeverni Kivu i Južni Kivu Dom za oko 15 milijuna ljudi. Virus se proširio i na susjednu Ugandu, gdje je Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila 20 slučajeva i 2 smrtna slučaja, iako je Kampala ranije ovoga mjeseca priopćila da je situacija pod kontrolom.

A u svijetu u retrovizoru idemo malo do rusko-ukrajinskog ratišta. Ruske snage infiltrirale su se u strateški važan grad Kostjantinivku na istoku Ukrajine i sada ga pokušavaju opkoliti jer predstavlja ključna vrata prema ostatku Donbasa. Ukrajinski vojnici za BBC tvrde da se cijeli grad praktički nalazi u svojevrsnoj sivoj zoni, odnosno području koje više nije pod potpunom kontrolom nijedne strane. Uspijevaju se probiti u područja iza naših crta, a u ovim uvjetima iznimno ih je teško izbaciti, rekao je anonimni ukrajinski operator dronova koji djeluje na tom području. Pad Kostjantinivke omogućio bi ruskim snagama nastavak napredovanja prema posljednjim velikim ukrajinskim uporištima na istoku zemlje, Kramatorsku i Slovjansku, te bi Moskvu dodatno približio ostvarenju jednog od ključnih ciljeva rata, potpunom zauzimanju Donbasa. Iako je posljednjih mjeseci stanje na bojišnici uglavnom bilo stabilno, ukrajinski zapovjednici tvrde da su ove godine vratili više teritorija nego što su ga izgubili, pritom ometajući važne ruske opskrbne pravce između granice s Rusijom i okupiranog Krima. Vlasti koje je Moskva postavila na Krimu u nedjelju su čak privremeno obustavile prodaju goriva stanovništvu zbog nestašica. Ukrajina je istodobno višekratnim napadima na rafinerije nafte u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim gradovima pokušala približiti rat ruskim građanima daleko od bojišnice, no situacija u Kostjantinivki posljednjih se tjedana pogoršala. Ruske snage napredovale su s juga, a njihovi su vojnici uočeni i na sjevernim rubovima grada. Moskva tvrdi da njezine postrojbe brzo napreduju u jugozapadnom dijelu grada te da su opkolile ukrajinske vojne postrojbe. Takve tvrdnje Kijev odbacuje. Aleksandar Bakulin, zapovjednik 19. korpusa koji je zadužen za obranu grada i okolice, poručuje da situacija ostaje pod kontrolom te da neprijatelj nema uspjeha. Ipak priznao je da se unutar grada još uvijek nalazi oko 130 ruskih vojnika. Jedan ukrajinski časnik, čija se postrojba bori unutar Kostjantinivke, smatra da stanje možda nije toliko dramatično koliko tvrdi Moskva, ali da je daleko od ozbiljnije nego što su ukrajinske vlasti spremne javno priznati. Još uvijek imamo skupine za čišćenje i jurišne postrojbe unutar grada, ali Rusi uspijevaju dovesti sve više vojnika, rekao je on za BBC. Svaka zgrada u Kostjantinivki može poslužiti kao zaklon za vojnike, a tijekom ljetnih mjeseci dodatnu zaštitu pruža i gusto raslinje. Time su ruske snage pronašle način za napredovanje čak i unutar područja koje ukrajinski vojnici nazivaju zonom smrti, gdje dronovi mogu brzo detektirati i napasti svaki pokret. Ruski operateri bespilotnih letjelica usredotočili su se na uništavanje ukrajinskih položaja za lansiranje dronova kako bi pješaštvu omogućili lakše napredovanje. Ukrajinski operator dronova ističe da njegove postrojbe uglavnom ciljaju rusko pješaštvo, dok protivnička strana koristi znatno širi spektar sredstava. Za takve zadatke koriste topništvo, višecijevne bacače raketa i vojno zrakoplovstvo, rekao je. Prema riječima drugog ukrajinskog časnika, rusko napredovanje nije brzo. Ponekad napreduju stotinjak metara dnevno, ponekad čak pužu kako bi došli do sljedeće zgrade, rekao je. Ruske snage.

Prage u Kostjantinivki primenjuju sličnu strategiju kao pri zauzimanju Pokrovska i drugih gradova na istoku Ukrajine, nastojeći okoliti grad i presjeći opskrbne pravce. Posljednjih dana Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o zauzimanju nekoliko sela zapadno od grada. Ukrajinski projekt Deep State, koji prati stanje na bojišnici, upozorava da je pad Kostjantinivke pitanje vremena. Prema njihovoj procjeni, nakon toga bi logističke operacije u regiji postale znatno složenije, a čak bi i boravak u Kramatorsku postao iznimno opasan.

Iran odbio izravne pregovore s Amerikancima. Galibaf poručio Vensu da Teheran ne razgovara pod pritiskom. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Tijekom nedavnih pregovora u Švicarskoj, iranska delegacija je u potpunosti prekinula izravne razgovore s američkim predstavnicima. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Galibaf pojasnio je da se to dogodilo u jeku razgovora nakon što su saznali za prijeteće izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene iranskom predsjedniku pregovaračkom timu, kao i za prijetnje mogućim napadima na iransku infrastrukturu. Galibaf je tom prilikom izravno reagirao prema američkoj strani. Rekao sam Vensu, ovdje smo da pregovaramo, a prema potpisanom memorandumu prva točka jasno kaže

kaže da ne smije biti prijetnje ni prisile. Ipak, danas je vaš predsjednik uputio prijetnje. Shvatite da mi nikada ne pregovaramo pod prijetnjama ili pritiskom, rekao je on. Nakon toga iranska delegacija napustila sastanak i odbila povratak za pregovarački stol. Iako su Amerikanci preko posrednika tražili novi susret, Iran je to odbio, pristavši isključivo na indirektnu komunikaciju preko Katara i Pakistana. Rezultat ovih 80-minutnih pregovora bila je zajednička izjava koju su kasnije objavile katarska i pakistanska strana. Iranski zvaničnik je naglasio i čvrst stav Teherana da se zbog svojih principa ne žele medijski eksponirati niti naći u istom kadru s Amerikancima. Imamo svoje principe i do sada se nismo željeli pojaviti na istoj fotografiji ili u istom kadru s Amerikancima. Posrednici su inzistirali na tome jer je to bio početak pregovora, ali smo jasno poručili da nećemo sudjelovati u takvom nečemu i da dolazimo samo na pregovore bez zajedničkog fotografiranja, naglasio je Galibaf. Usprkos prekinutim izravnim razgovorima, pregovori su Iranu donijeli konkretne ekonomske rezultate kroz deblokadu zamrznutih financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 12 milijardi dolara. Dva odvojena iznosa od po 6 milijardi. Koraci za realizaciju ovog dogovora pokrenuti su tijekom posjete Kataru, a zvanično su potpisani u Švicarskoj. Također postignut je i privremeni dogovor oko Hormuškog tjesnaca, strateškom plovnom putu, kojim će Iran nastaviti upravljati prema vlastitim zakonima. Galibaf je u vezi s tim izjavio da je moguće da će biti problema u tjesnacu. Moguće je da će dolaziti do problema u Hormuškom tjesnacu, zbog toga smo se dogovorili da uspostavimo poseban centar i crveni telefon, hotline, tijekom razdoblja od 30 dana kako bi se svi eventualni incidenti rješavali po hitnom postupku. Ako Bog da, to će doprinijeti prosperitetu regionalne ekonomije, istaknuo je Galibaf. Kada je riječ o regionalnoj politici, Galibaf je poručio da Iran neće napustiti pregovore sve dok se ne osigura potpuni nacionalni suverenitet Libanona nad njegovom cjelokupnom teritorijom. Odgovarajući na oštre kritike radikalnih struja u Iranu i pojedinaca s državne televizije i RIB, koji su tražili zatvaranje aerodroma u Tehranu kako bi spriječili odlazak delegacije u Europu, uputio im je poruku. Tim dragim ljudima poručujem da nismo otišli u Švicarsku. Svakog trenutka bi se prolijevalo još više krvi muslimana i šita u Libanonu, naglasio je Galibaf. Na kraju, Galibaf je odbacio tvrdnje da su vojno djelovanje i diplomacija suprotstavljeni pojmovi, nazvavši takvo razmišljanje zabludom. Neki prijatelji vjeruju da je polje diplomacije u sukobu s vojnim poljem, što je fundamentalno pogrešna percepcija. Svaki uspjeh ostvaren u vojnoj areni donosi opipljive koristi tek kada se ta pobjeda politički i pravno prizna i učini trajnom. Bez diplomacije napori na bojnom polju neće uroditi plodom, zaključio je iranski pregovarač. On je zaključio da su pregovori zapravo nastavak borbe, te da specifične vojne okolnosti često omogućavaju diplomaciji da ostvari ciljeve koje sama vojska na terenu više ne može izravno dosegnuti.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru.
1: Izrael okreće leđa Americi, IDF odbija napustiti Libanon. Ne zanimaju ih američkih zahtjevi. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Izraelski državni vojni vrh, uključujući premijera Benjamina Netanjahua i ministra obrane Izraela Katza, donio je odluku da će Izrael zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu i nastaviti s uništavanjem terorističke infrastrukture. Izrael ovo pristup opravdava zaštitom svojih građana i vojnika od prijetnje šijitskog pokreta Hezbollah, odnosno sprečavanjem granatiranja sjevernog dijela zemlje. Ova odluka dolazi u trenutku kada je između Izraela i Hezbollaha na snazi primjeri od prošlog petka, iako

koji je Izrael tijekom prvih dana dogovora u napadima ubio desetine ljudi. Ipak, geopolitička slika ostaje izuzetno kompleksna. Iran, kojem je Hezbollah ključni partner u regionu, u aktuelnim mirovnim pregovorima sa SAD-om zahtijeva hitan prekid borbi i potpuno povlačenje izraelskih trupa kao ključni uvjet za postizanje sporazuma. Iako američki zvaničnici ističu da mirovni memorandum predviđa prekid vatre na svim frontovima, Izrael poručuje da se na njih ne odnosi sporazum proizašao iz pregovora na koje uopće nisu bili pozvani. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaša 2022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
1: Usorski radio.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine

0: Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora, kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Ružno pače. Mlada je djevojka bila strašno nesretna, jer ni bila lijepa kao njezine vršnjakinje. Iz početka ju je to strašno pogađalo, no kako je odrastala, promijenila je svoje mišljenje. Shvatila sam da je činjenica da nisam tako lijepa bila sreća u nesreći, govorila je. To me je prisililo da pokušam spoznati svoje unutrašnje bogatstvo i snagu. Shvatila sam da djevojke koje nisu izvanredno lijepe moraju marljivije raditi da bi uspjele. Ta je ružna djevojka, pod navodnim znacima, bila Golda Meir. Bila je prva žena predsjednice izraelske vlade. Nije se samo prihvaćala takvom kakva je bila, nego se zaista veselila što je takva.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: general Mitsuru Ushijima izvršio samoubojstvo poslije poraza japanske vojske na otoku Okinawa, gdje je vođena jedna od najkrvavijih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1956. godine pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. Na današnji dan 1962. godine u Sarajevu rođen Admir Glamočak, BH kazališni i filmski glumac. Na današnji dan 1985. godine iznad Atlantskog oceana eksplodirao Boeing 747 kompanije Air India. Poginulo je svih 329 putnika i članova posade. Za podmetanje bombe u zrakoplov optuženi su siki separatisti. Na današnji dan 1993. godine nigerijski diktator general Ibrahim Babangida poništio predsjedničke izbore od 12. lipnja i onemogućio povratak demokracije. Na današnji dan 1995. godine umro američki mikrobiolog Edward Salk. Godine 1954. izumio je cjepivo protiv dječje paralize. Na današnji dan 1996. godine umro grčki državnik i ekonomist Andreas Papandreou, prvi socijalistički premijer Grčke, osnivač i lider svegrčkog socijalističkog pokreta PASOK. Na današnji dan 1998. godine umrla američka glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, proslavila se kao partnerica Johnnya Weissmullera ulogom Jane u filmovima o Tarzanu. Na današnji dan 2004. godine Međunarodni kazneni sud pokrenuo prvu službenu istragu. Predmet istrage bili ratni zločini u Demokratskoj Republici Kongo od srpnja 2002. godine u provinciji Ituri, gdje je u sukobima poginulo najmanje 5000 ljudi. Procjenjuje se da je tijekom desetogodišnjeg građanskog rata u Kongu stradalo više od milijun ljudi. Na današnji dan 2005. godine u Srbiji uhićen Marokanac Abdelmajid Bokard i izručen Španjolskoj, u kojoj je osumnjičen za terorističke napade u Madridu 11. ožujka 2004. godine, kada je poginulo više od 190 osoba. Na današnji dan 2016. godine građani Velike Britanije s 52-48% glasova podržali Brexit, odnosno izlazak iz Europske unije. Izlaznost birača na referendum bila je 71,8%. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Usorski radio.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: izlaganje djece suncu, dakle između 10 i 17 sati, jer je tada UV zračenje najjače. Djeca također trebaju nositi laganu prozračnu odjeću, najbolje svjetlih boja, zaštitu za glavu u smislu šešira ili kape i zaštitne kreme koristiti sa visokim zaštitnim faktorom. Također, djeci je vrlo važno redovito nuditi vodu, čak i kad ne traže piti, jer mala djeca često ne prepoznaju na vrijeme žeđ ili su zaokupljena igrom pa zaborave piti, a kod dojenčadi treba biti posebno oprezan jer se mogu pregrijati puno brže nego odrasli. Ovdje bih sad posebno naglasio nešto o čemu nažalost svake godine slušamo u medijima, a to je da se dijete nikad ne smije ostaviti samo u automobilu, čak na nekoliko minuta, jer temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porasti na razine opasne po život, čak i kad vanjska temperatura nije ono ekstremno visoka. E tu je ta razlika između djece i odraslih, jer se dječji organizam zagrijava znatno brže od organizma odrasle osobe, a posljedice stvarno mogu biti tragične. Nažalost, svjedočili smo i smrtnim ishodima. Tako da, u stvari, najbolja zaštita od sunca nije krema, nego hlad, odgovarajuća odjeća i izbjegavanje najjačih sunca.
1: Slušate razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem. Doktor Adašević, često čujemo kad smo vani za vrijeme toplih dana, dobio sam sunčanicu. Rijetko kad spominjemo toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, postoji li neka razlika između te tri stvari i koji su simptomi?

0: to mi svake od te tri stvari.
1: Da, ti se pojmovi često doista koriste kao sinonimi, ali u stvari radi se o različitim stanjima. Sunčanica nastaje nakon dugotrajnog izlaganja glave i vrata izravnom sunčevom zračenju. Kod sunčanice su najčešći simptomi glavobolja, vrtoglavica, mučnina, osjećaj omamljenosti i neka opća slabost. I sunčanica otprilike s tim i završava. S druge strane, toplinska iscrpljenost nastaje zbog gubitka tekućine i elektrolita znojenjem. Takva osoba je izrazito umorna, ona se znoji i osjeća slabost, vrtoglavicu. Ponekad ima mučninu, ima ubrzan puls, a za razliku od ovo dvoje, toplinski udar je najteži oblik poremećaja uzrokovanog vrućinom. Kod njega tjelesna temperatura može prijeći 40 stupnjeva Celzijevih, osoba može biti smetena, dezorijentirana, pospana, može čak izgubiti svijest. I toplinski udar je definitivno hitno medicinsko stanje koje može ugroziti život i ono zahtjeva brzu liječničku pomoć.
0: Što trebamo učiniti ako primijetimo da imamo nešto od prethodno navedenih simptoma? Kako se najbrže oporaviti u ovim slučajevima ako nije u pitanju toplinski udar pa ne tražimo liječničku pomoć?
1: Pa prvi i najvažniji korak je maknuti osobu sa sunca u hlad ili neki klimatizirani prostor. Nakon toga skinuti višak odjeće, rashladiti tijelo hladnim oblozima, piti vodu, napitke koje sadrže elektrolite. Dakle, to je najvažniji prvi korak. Sad kad govorimo o blažim simptomima, tu su najčešće dovoljni samo odmor, hlađenje, nadoknada tekućine. Međutim, ako osoba ima visoku temperaturu, ako ima poremećaj svijesti, ako ima izraženu slabost ili se stanje duže ne popravlja, onda je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć, a ovdje opet posebno naglašavam, kod djece i starijih osoba ne treba čekati predugo jer se stanje može brzo pogoršati.
0: Često govorimo o opasnostima pretjeranog izlaganja suncu. Postoji li neka simbolična poruka možda u tome da čovjek mora pronaći mjeru ne samo prema suncu nego i prema svim životnim aktivnostima?
1: Pa mislim da postoji i to vrlo lijepa životna poruka. Ako pogledamo sunce, ono nam daje svjetlost, toplinu, život na neki način, bez njega ne možemo. Ali s druge strane, ako pretjeramo sa izlaganjem suncu, ono što je u dobro može postati štetno. Tako je slično i u našim životima. Rad je dobar, uspjeh je dobar, sport je dobar, tehnologija korisna. Sve dok imamo mjeru u svemu tome, ali kad izgubimo mjeru, onda često se tu gubi ravnoteža. Tako da ja bih rekao da današnji čovjek često pati ne zato što mu nešto nedostaje, nego zato što svega ima previše, pa previše informacija i obveza i stresa i žurbe, jer zdrav život nije samo izbjegavanje bolesti, nego je zdrav život i sposobnost da svako u svom životu pronađe ravnotežu između rada i odmora, između aktivnosti i tišine, između davanja drugima i vremena koje posvećujemo sebi i svojim bližnjima.
0: Na tragu tog odgovora zanima me vaše razmišljanje o sljedećem. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa dok govorimo o zaštiti od sunca i očuvanju zdravlja tijela, pored svih zdravstvenih savjeta koje ste s nama već podijelili, što biste poručili slušateljima kako sačuvati ono što se ne može izmjeriti termometrom ni laboratorijskim nalazima, neki unutarnji mir, radost i kako zaista postići stanje odmora u vrijeme godišnjeg odmora?
1: Da, mislim da je to možda i najvažnije pitanje. Danas mnogi ljudi odlaze na godišnji odmor, ali se zapravo ne odmore. Promijene mjesto boravka, ali sa sobom ponesu i svoje brige, i napetosti, i užurbanost. Tijelo ode na odmor, ali um nastavlja raditi punom snagom. Zato bih slušateljima poručio da tijekom ljeta pokušaju pronaći vrijeme za ono što ih istinski obnavlja. Za nekoga je to obitelj, prijatelji, razgovor, priroda, šetnja, knjiga, molitva. Svako neka sebi pronađe neki način ili jednostavno trenuti tišine bez stalne buke i ekrana. Kao liječnik mogu reći da zdravlje nije samo uredan nalaz krvi ili normalan krvni tlak ili dobra tjelesna kondicija, sve je to dobro i tako dalje, ali pravo zdravlje uključuje i mir srca i osjećaj smisla, zahvalnost i kvalitetne odnose s ljudima koje volimo. Tako da ponekad samo pola sata provedeno u miru sa obitelji ili u tišini učini za čovjeka više nego puno dana provedenih u trčanju za stvarima koje nam se u tom trenutku čine važnjima. Tako da evo, Ja bih zaželio svima da ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora tijela, nego i vrijeme obnove duha i radosti i unutarnjeg mira.
0: Hvala vam na odvojenom vremenu i ovim savjetima koje ste s nama podijelili.
1: Hvala vama i svako dobro.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem, koji nas je posavjetovao o tome kako se izboriti s ljetnim vrućinama, a pri tome sačuvati zdravlje, tijela i duha. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa s vama u nastavku emisije dijelimo preporuku za čitanje koja vam možda može dati ideje što obići u Bosni i Hercegovini dok koristite dane odmora.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
3: Preporučujem.
4: Prvo četvoroknjižje u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi tekstom i fotografijom čuva od zaborava prirodu Bosne i Hercegovine, podučava o njezinim vrijednostima i potiče na brigu za očuvanje raskošnog prirodnog blaga Bosne i Hercegovine.
0: Monografija Zemlja planina Bosne i Hercegovine je zbirka tekstova koja nam na jednom mjestu donosi sve ljepote i osobitosti naših planina.
4: Osnovni podaci o poljima i visoravnima, njihovoj morfologiji, poziciji, ekologiji, flori i fauni sadržani su u monografiji Polja i visoravni Bosne i Hercegovine.
0: A monografija Jezera Bosne i Hercegovine, u kojoj autor slikom i riječju predstavlja ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara, sadržava informacije o ovom najugroženijem ekosustavu u Bosni i Hercegovini.
4: Knjiga Rijeke Bosne i Hercegovine sadržava prikaz BH rijeka i potoka u kojoj autor prenosi priču o važnosti i blagodatima ovog prirodnog resursa.
0: Autor monografija Priroda Bosne i Hercegovine, dr. Dalibor Baljan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, uz tri univerzitetska udžbenika objavio je i prezentirao velik broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma.
4: Vjerujući da je najljepši poklon koji možete darovati sebi ili drugima upravo vrijedna knjiga, Svjetlo riječi vam nudi četveroknjižje Priroda Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućuje da impresivne monografske priče o našem jedinstvenom i raznolikom prirodnom nasljeđu imate na jednom mjestu.
0: Predstavljene naslove sada možete naručiti kao komplet pozivom na broj telefona 033 726 200.
4: Zapamtite 033 726 200.
0: Putem e-maila na prodaja@svjetlorijeci.ba ili ih kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Livnu i Vitezu. A sve dodatne informacije možete pronaći na našem web portalu www.svjetlorijeci.ba.
4: Zapamtite svjetlorijeci.ba.
0: Priroda nije resurs, sredstvo raspolaganja, nego darovano nasljeđe
4: koje kao takvo od nas trebaju naslijediti buduće generacije.
3: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
2: Preporučujemo.
0: Nakon preporuke za čitanje vraćamo se temi emisije. Dr. Boris Adašević nam je, kroz kratke odgovore, otkrio i objasnio koje od najčešće korištenih izjava, kada je u pitanju naše zdravlje ljeti, su istina, a koje mit. Istina ili mit. Ako je oblačno, ne možemo izgoriti.
1: To je definitivno mit, jer velik dio UV zračenja prolazi kroz oblake. Mnogi ljudi zadobiju opekline upravo za oblačnih dana jer imaju osjećaj da su zaštićeni pa se dulje zadržavaju na otvorenom, a u stvari su izloženi UV zračenju. 80% UV zračenja prolazi kroz oblake, tako da je to mit.
0: Vrijedi li isto i za hladovinu?
1: Tako je. Samo je drugčije u smislu sunčanice, toplinskog udara i toga, ali definitivno se i u hladu može izgoriti.
0: Istina ili mit? Ako prirodno imamo tamniju put ili brzo tamnimo, ne trebamo koristiti kremu za sunčanje.
1: To je također mit, jer tamnija koža do duše ima određenu prirodnu zaštitu, ali ona nije dovoljna da spriječi oštećenje kože ili smanji rizik od razvoja raka kože. Tako da zaštita od sunca je definitivno potreba svima i ovima koji imaju tamniju put i ovima koji imaju svjetlu put.
0: Istina ili mit? Ako ugrijani uskočimo u more, možemo umrijeti od srčanog udara.
1: To već nije mit. Dakle, nagli ulazak u hladno more ili hladnu vodu, osobito nakon dugotrajnog boravka na suncu, može izazvati vrlo burnu reakciju organizma. Tako da hladna voda uzrokuje naglo stezanje krvnih žila, porast krvnog tlaka, dodatno opterećenje srca, tako da u pojedinim slučajevima takva reakcija može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i do srčanog zastoja, o čemu isto svjedočimo u ljetnim mjesecima. Zbog toga upravo mi liječnici preporučujemo da se prije ulaska u more tijelo postupno rashladi, te da se u vodu ulazi polako, osobito nakon sunčanja ili nakon tjelesnog napora ili dugotrajnog boravka na visokim temperaturama. I ta se preporuka ne odnosi samo na starije ili kronične bolesnike, nego na sve osobe, pa i na zdrave osobe.
0: Istina ili mit? Ljeti je bolje piti vruće napitke nego hladne.
1: Pa to je djelomično istina. Vrući napici mogu pojačati znojenje i tako pridonijeti hlađenju tijela, ali samo ako se ta izgubljena tekućina nadoknadi. Za većinu ljudi najvažnije je u stvari redovito piti dovoljno tekućine, neovisno o tome je li napitak hladan ili mlak, to je najvažnije. Tako da je to nekako djelomična istina. Evo.
0: Istina ili mit?
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Čuli smo koliko je važno odgovorno se odnositi prema suncu i visokim temperaturama, prepoznati znakove upozorenja koje nam tijelo šalje, te na vrijeme poduzeti potrebne mjere zaštite. No, osim brige za tjelesno zdravlje, današnji razgovor podsjetio nas i na nešto jednako važno, na potrebu za mjerom, ravnotežom i istinskim odmorom. Zato vam do sljedećeg tjedna želim sigurne i ugodne ljetne dane i želim vam da se odmorite. U međuvremenu, ako imate komentar na teme o kojima smo danas razgovarali ili prijedlog o čemu biste voljeli da razgovaramo u nekoj od naših narednih emisija, pišite nam i informirajte nas o tome putem mail adrese redakcija@svjetlorijeci.ba. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
4: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usora.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Ovo tjedno emisiju

0: emisiju posvećujemo zdravlju i kvaliteti života. Ali u kojem kontekstu? Poslušajte. Ljeto je godišnje doba kojemu se mnogi raduju. Donosi više vremena na otvorenom, godišnje odmore, kupanje i druženja. Međutim, visoke temperature i pojačano izlaganje suncu mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik ako ne vodimo dovoljno računa o sebi i svojim najbližima. Kako se zaštititi tijekom velikih vrućina? Na što posebno trebaju paziti roditelji kada je riječ o djeci? Kako prepoznati sunčanicu, toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, te što učiniti ako do njih dođe? Koji su najčešći mitovi vezani uz boravak na suncu, a što kaže medicinska struka? O svemu tome razgovarali smo s našim današnjim gostom koji je s nama podijelio korisne savjete za sigurno i odgovorno uživanje u ljetnim danima. Ostanite uz nas u narednim minutama, saznajte s kim to razgovaramo i poslušajte što nam ima za reći.
1: Gost emisije.
0: Gost naše današnje emisije je liječnik, pedijatar dr. Boris Adašević. Doktore Adašević, dobrodošli u našu današnju emisiju.
2: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima i vama.
0: Ljeto je razdoblje kojim se većina ljudi raduje, ali ono sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Recite nam, koje su najčešće pogreške koje ljudi čine tijekom prvih velikih vrućina?
2: Pa da, ljeto nam definitivno donosi mnogo lijepoga, ali prve velike vrućine uvijek predstavljaju određeni stres za organizam. Tako da najčešće pogreške koje ljudi čine su nedovoljan unos tekućine, dugotrajan boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pretjerani tjelesni napori, osobito kada su temperature vrlo visoke. Ono što je još važno napomenuti da mnogi podcjenjuju koliko u stvari tekućine izgube znojenjem, a žeđ nastupi tek kada je organizam već djelomično dehidriran. Tu su posebno ugroženi stariji ljudi, mala djeca, kronični bolesnici, a česta je pogreška i konzumacija alkohola tijekom velikih vrućina, jer alkohol dodatno potiče gubitak tekućine. Tako da je važno naglasiti da se organizam treba postupno prilagoditi visokim temperaturama, te da tijekom prvih toplinskih valova trebamo biti posebno oprezni.
0: Što biste rekli, što znači točno to biti posebno oprezan? Mi smo svjesni da ne bismo trebali izlaziti u najtoplijem razdoblju dana, ali ljudi imaju svoje obaveze, život teče nekim određenim ritmom. Što savjetujete onima koji ipak moraju se izložiti velikim vrućinama?
2: Dakle, oni bi trebali definitivno uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu tekućine. To je najvažnije. Dakle, nije sada važno ili se radi o toplim napicima ili hladnim napicima, ali vrlo je važno stalno piti i opet naglašavam i kad se ne osjeća žeđ, potrebno je uvijek nositi neku laganiju prozračnu odjeću, zaštitu za glavu, osobito tipa kapa, šešir ili nešto u tom smislu. I zaštitne faktore, dakle kreme sa visokim zaštitnim faktorima, za one koji moraju boraviti dugo na suncu.
0: Doktore Adašević, kao pedijatar, recite nam što biste posebno naglasili roditeljima kada je riječ o zaštiti djece od sunca? Jesu li pravila ista i za djecu i za odrasle ili kad su djeca u pitanju na nešto posebno trebamo obratiti pažnju?
2: Pa pravila su otprilike ista, ali definitivno djeca nisu samo mali odrasli. Njihov organizam drukčije reagira na visoke temperature i puno je osjetljiviji i na pregrijavanje i na dehidraciju. Roditeljima bih posebno savjetovao da izbjegavaju izravno izlaganje djece suncu, dakle između 10 i 17 sati, jer je tada UV zračenje najjače. Djeca također trebaju nositi laganu prozračnu odjeću, najbolje svjetlih boja, zaštitu za glavu u smislu šešira ili kape, i zaštitne kreme koristiti sa visokim zaštitnim faktorom. Također, djeci je vrlo važno redovito nuditi vodu, čak i kad ne traže piti, jer mala djeca često ne prepoznaju na vrijeme žeđ ili su zaokupljena igrom pa zaborave piti. A kod dojenčadi treba biti posebno oprezan jer se mogu pregrijati puno brže nego odrasli. Ovdje bih sad posebno naglasio nešto o čemu nažalost svake godine slušamo u medijima, a to je da se dijete nikad ne smije ostaviti samo u automobilu, čak na nekoliko minuta, jer temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porasti na razine opasne po život, čak i kad vanjska temperatura nije ono ekstremno visoka,

0: E, tu je ta razlika između djece i odraslih, jer se dječji organizam zagrijava znatno brže od organizma odrasle osobe, a posljedice stvarno mogu biti tragične. Nažalost, svjedočili smo i smrtnim ishodima. Tako da, u stvari, najbolja zaštita od sunca nije krema, nego hlad, odgovarajuća odjeća i izbjegavanje najjačeg sunca.
1: Slušate razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem. Doktor Adašević, često čujemo kad smo vani za vrijeme toplih dana, dobio sam sunčanicu. Rijetko kad spominjemo toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, postoji li neka razlika između te tri stvari i koji su simptomi svake od te tri stvari?
0: Da, ti se pojmovi često doista koriste kao sinonimi, ali u stvari radi se o različitim stanjima. Sunčanica nastaje nakon dugotrajnog izlaganja glave i vrata izravnom sunčevom zračenju. Kod sunčanice su najčešći simptomi glavobolja, vrtoglavica, mučnina, osjećaj omamljenosti i neka opća slabost. Sunčanica otprilike s tim i završava. S druge strane, toplinska iscrpljenost nastaje zbog gubitka tekućine i elektrolita znojenjem. Takva osoba je izrazito umorna, ona se znoji i osjeća slabost, vrtoglavicu. Ponekad ima mučninu, ima ubrzan puls, a za razliku od ovo dvoje, toplinski udar je najteži oblik poremećaja uzrokovanog vrućinom. Kod njega tjelesna temperatura može prijeći 40 stupnjeva Celzijevih, osoba može biti smetena, dezorijentirana, pospana, može čak izgubiti svijest. I toplinski udar je definitivno hitno medicinsko stanje koje može ugroziti život i ono zahtjeva brzu liječničku pomoć.
1: Što trebamo učiniti ako primijetimo da imamo nešto od prethodno navedenih simptoma? Kako se najbrže oporaviti u ovim slučajevima ako nije u pitanju toplinski udar pa ne tražimo liječničku pomoć?
0: Pa prvi i najvažniji korak je maknuti osobu sa sunca u hlad ili neki klimatizirani prostor. Nakon toga skinuti višak odjeće, rashladiti tijelo hladnim oblozima, piti vodu, napitke koje sadrže elektrolite. Dakle, to je najvažniji prvi korak. Sad kad govorimo o blažim simptomima, tu su najčešće dovoljni samo odmor, hlađenje, nadoknada tekućine. Međutim, ako osoba ima visoku temperaturu, ako ima poremećaj svijesti, ako ima izraženu slabost ili se stanje duže ne popravlja, onda je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć, a ovdje opet posebno naglašavam, kod djece i starijih osoba ne treba čekati predugo jer se stanje može brzo pogoršati.
1: Često govorimo o opasnostima pretjeranog izlaganja suncu. Postoji li neka simbolična poruka možda u tome da čovjek mora pronaći mjeru ne samo prema suncu nego i prema svim životnim aktivnostima?
0: Pa mislim da postoji i to vrlo lijepa životna poruka. Ako pogledamo sunce, ono nam daje svjetlost, toplinu, život na neki način, bez njega ne možemo. Ali s druge strane, ako pretjeramo sa izlaganjem suncu, ono što je u dobro može postati štetno. Tako je slično i u našim životima. Rad je dobar, uspjeh je dobar, sport je dobar, tehnologija korisna. Sve dok imamo mjeru u svemu tome, ali kad izgubimo mjeru, onda često se tu gubi ravnoteža. Tako da ja bih rekao da današnji čovjek često pati ne zato što mu nešto nedostaje, nego zato što svega ima previše, pa previše informacija i obveza i stresa i žurbe, jer zdrav život nije samo izbjegavanje bolesti, nego je zdrav život i sposobnost da svako u svom životu pronađe ravnotežu između rada i odmora, između aktivnosti i tišine, između davanja drugima i vremena koje posvećujemo sebi i svojim bližnjima.
1: Na tragu tog odgovora zanima me vaše razmišljanje o sljedećem. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa dok govorimo o zaštiti od sunca i očuvanju zdravlja tijela, pored svih zdravstvenih savjeta koje ste s nama već podijelili, što biste poručili slušateljima kako sačuvati ono što se ne može izmjeriti termometrom ni laboratorijskim nalazima, neki unutarnji mir, radost i kako zaista postići stanje odmora u vrijeme godišnjeg odmora?
0: Da, mislim da je to možda i najvažnije pitanje. Danas mnogi ljudi odlaze na godišnji odmor, ali se zapravo ne odmore. Promijene mjesto boravka, ali sa sobom ponesu i svoje brige, i napetosti, i užurbanost. Tijelo ode na odmor, ali um nastavlja raditi punom snagom. Zato bih slušateljima poručio da tijekom ljeta pokušaju pronaći vrijeme za ono što ih istinski obnavlja. Za nekoga

0: to obitelj, prijatelji, razgovor, priroda, šetnja, knjiga, molitva, svako neka sebi pronađe neki način ili jednostavno trenuti tišine bez stalne buke i ekrana. Kao liječnik mogu reći da zdravlje nije samo uredan nalaz krvi ili normalan krvni tlak ili dobra tjelesna kondicija, sve je to dobro i tako dalje, ali pravo zdravlje uključuje i mir srca i osjećaj smisla, zahvalnost i kvalitetne odnose s ljudima koje volimo. Tako da ponekad samo pola sata provedeno u miru sa obitelji ili u tišini učini za čovjeka više nego puno dana provedenih u trčanju za stvarima koje nam se u tom trenutku čine važnima. Tako da evo, ja bih zaželio svima da ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora tijela, nego i vrijeme obnove duha i radosti i unutarnjeg mira.
1: Hvala vam na odvojenom vremenu i ovim savjetima koje ste s nama podijelili.
0: Hvala vama i svako dobro.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem, koji nas je posavjetovao o tome kako se izboriti s ljetnim vrućinama, a pri tome sačuvati zdravlje, tijela i duha. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa s vama u nastavku emisije dijelimo preporuku za čitanje koja vam možda može dati ideje što obići u Bosni i Hercegovini dok koristite dane odmora.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
3: Preporučujem.
4: Prvo četvoroknjižje u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi tekstom i fotografijom čuva od zaborava prirodu Bosne i Hercegovine, podučava o njezinim vrijednostima i potiče na brigu za očuvanje raskošnog prirodnog blaga Bosne i Hercegovine.
1: Monografija Zemlja planina Bosne i Hercegovine je zbirka tekstova koja nam na jednom mjestu donosi sve ljepote i osobitosti naših planina.
4: Osnovni podaci o poljima i visoravnima, njihovoj morfologiji, poziciji, ekologiji, flori i fauni sadržani su u monografiji Polja i visoravni Bosne i Hercegovine.
1: A monografija Jezera Bosne i Hercegovine, u kojoj autor slikom i riječju predstavlja ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara, sadržava informacije o ovom najugroženijem ekosustavu u Bosni i Hercegovini.
4: Knjiga Rijeke Bosne i Hercegovine sadržava prikaz BH rijeka i potoka u kojoj autor prenosi priču o važnosti i blagodatima ovog prirodnog resursa.
1: Autor monografija Priroda Bosne i Hercegovine, dr. Dalibor Baljan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, uz tri univerzitetska udžbenika objavio je i prezentirao velik broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma.
4: Vjerujući da je najljepši poklon koji možete darovati sebi ili drugima upravo vrijedna knjiga, Svjetlo riječi vam nudi četveroknjižje Priroda Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućuje da impresivne monografske priče o našem jedinstvenom i raznolikom prirodnom nasljeđu imate na jednom mjestu.
1: Predstavljene naslove sada možete naručiti kao komplet. Pozivom na broj telefona 033 726 200.
4: Zapamtite 033 726 200.
1: Putem e-maila na prodaja@svjetlorijeci.ba ili ih kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Livnu i Vitezu. A sve dodatne informacije možete pronaći na našem web portalu www.svjetlorijeci.ba.
4: Zapamtite svjetlorijeci.ba.
1: Priroda nije resurs, sredstvo raspolaganja, nego darovano nasljeđe,
4: koje kao takvo od nas trebaju naslijediti buduće generacije.
3: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
2: Preporučujemo.
1: Nakon preporuke za čitanje vraćamo se temi emisije. Dr. Boris Adašević nam je, kroz kratke odgovore, otkrio i objasnio koje od najčešće korištenih izjava, kada je u pitanju naše zdravlje ljeti, su istina, a koje mit. Istina ili mit. Ako je oblačno, ne možemo izgoriti.
0: To je definitivno mit, jer velik dio UV zračenja prolazi kroz oblake. Mnogi ljudi zadobiju opekline upravo za oblačnih dana jer imaju osjećaj da su zaštićeni pa se dulje zadržavaju na otvorenom, a u stvari su izloženi UV zračenju. 80% UV zračenja prolazi kroz oblake, tako da je to

0: Vrijedi li isto i za hladovinu?
1: Tako je. Samo je drugčije u smislu sunčanice, toplinskog udara i toga, ali definitivno se i u hladu može izgorjeti.
0: Istina ili mit? Ako prirodno imamo tamniju put ili brzo tamnimo, ne trebamo koristiti kremu za sunčanje.
1: To je također mit, jer tamnija koža do duše ima određenu prirodnu zaštitu, ali ona nije dovoljna da spriječi oštećenje kože ili smanji rizik od razvoja raka kože. Tako da zaštita od sunca je definitivno potreba svima i ovima koji imaju tamniju put i ovima koji imaju svjetlu put.
0: Istina ili mit? Ako ugrijani uskočimo u more, možemo umrijeti od srčanog udara.
1: To već nije mit. Dakle, nagli ulazak u hladno more ili hladnu vodu, osobito nakon dugotrajnog boravka na suncu, može izazvati vrlo burnu reakciju organizma. Tako da hladna voda uzrokuje naglo stezanje krvnih žila, porast krvnog tlaka, dodatno opterećenje srca, tako da u pojedinim slučajevima takva reakcija može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i do srčanog zastoja, o čemu isto svjedočimo u ljetnim mjesecima. Zbog toga upravo mi liječnici preporučujemo da se prije ulaska u more tijelo postupno rashladi, te da se u vodu ulazi polako, osobito nakon sunčanja ili nakon tjelesnog napora ili dugotrajnog boravka na visokim temperaturama. I ta se preporuka ne odnosi samo na starije ili kronične bolesnike, nego na sve osobe, pa i na zdrave osobe.
0: Istina ili mit? Ljeti je bolje piti vruće napitke nego hladne.
1: Pa to je djelomično istina. Vrući napici mogu pojačati znojenje i tako pridonijeti hlađenju tijela, ali samo ako se ta izgubljena tekućina nadoknadi. Za većinu ljudi najvažnije je u stvari redovito piti dovoljno tekućine, neovisno o tome je li napitak hladan ili mlak, to je najvažnije. Tako da je to nekako djelomična istina. Evo.
0: Istina ili mit?
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Čuli smo koliko je važno odgovorno se odnositi prema suncu i visokim temperaturama, prepoznati znakove upozorenja koje nam tijelo šalje, te na vrijeme poduzeti potrebne mjere zaštite. No, osim brige za tjelesno zdravlje, današnji razgovor podsjetio nas i na nešto jednako važno, na potrebu za mjerom, ravnotežom i istinskim odmorom. Zato vam do sljedećeg tjedna želim sigurne i ugodne ljetne dane i želim vam da se odmorite. U međuvremenu, ako imate komentar na teme o kojima smo danas razgovarali ili prijedlog o čemu biste voljeli da razgovaramo u nekoj od naših narednih emisija, pišite nam i informirajte nas o tome putem mail adrese redakcija@svjetlorijeci.ba. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
4: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rakun.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Usovski radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Znaš da bih ubio zbog tebe, na trenutak se zabrinjam za sebe. Nadaj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi letio lira pali.